0: E ki jou moun an le, monsye? Mou sa gen la vou ke ou gen tan tout kontan sa? E chaji?
1: Ha ha ha ha ha!